0: تی سندیشاتمک نغمہ جو آپ نے سنوایا اپنی پسند پر محمد رفیع نے گایا اور چتر لیکھا فلم کے اس گانے کو آتم سات کرتے کرتے کئی پرشن ہومیوپیتھی کیا کیا ہوتا ہے وہ سب منظر سامنے آنے لگا لیکن تھائرائیڈ اور ہومیوپیتھی میں اپچار وشے پر ہماری چرچا جاری ہے ڈاکٹر لیزا بینرجی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس گیت کے بعد جو ایک پرشن ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ندان کے بارے میں ابھی اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ
1: شروعات میں ہی آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس جائیے ترنت وہ ٹھیک ہو جائے اب ہمارے ہومیوپیتھی میں تین چیز بہت امپورٹنٹ ہے
0: کیا کیا ہے
1: ایک ہوتا ہے جو چیف سمٹمس ہے یا پریزنٹنگ سمٹم مطلب تاتپورتا آپ جب ڈاکٹر کے پاس آئے ہو کس لکشن کے ساتھ آئے ہو سیکنڈ ہوتا ہے پاسٹ ہسٹری مطلب بچپن سے لے کے ابھی تک آپ کیا کیا بیماری آپ کو ہو چکی ہے
0: ہسٹری کیا ہے
1: اس میں آپ کو اور ایک امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہوں گی کہ آج کے دنوں میں ہم دھیان نہیں دیتے ہیں مگر کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہومیوپیتھ میں کہا جاتا ہے کہ سپریس اگر ہو گئی تو وہ جب باہر نکلنا ہی نکلنا ہے جب باہر نکلتی ہے اور بڑا ہو کے مطلب اور زیادہ ہو کے وہ آپ کے شریر پہ گھاتک ہوتا ہے ایگزامپل کبھی اگر ہم کو بھوک لگتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے ہم بہت ٹائم تک وہ بھوک کو مطلب نہیں ابھی کھانے کا ٹائم نہیں آیا جو بھی ہے یا کبھی کسی کے اوپر غصہ آ گیا کہیں جا رہے ڈر لگا یہ تھوڑا بھی ہمارا جب مائنڈ چینج ہوتا ہے یا سوچنے کا پرکریا ہماری چینج ہو جاتی ہے تب راسائنک کریائیں شروع ہو جاتی ہے باڈی میں کبھی ہمیں دھیان میں آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے تو یہی ساری چیزیں جب ہم سپریس کرتے مطلب دبا دیتے ہیں
0: جی
1: تو وہ آگے جا کے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے ہمارے خود کے شریر کو یا ہم کو اس میں سے آتا ہے دو طرح کے سپریشنز
0: وہ کیسے
1: ایک ہے مینٹل مانسک اور ایک ہے فزیکل
0: جی
1: مینٹل میں کیسے ہوتا ہے کہ اگر مجھے اموک ویکتی پہ غصہ آیا سمجھے آپ پہ غصہ آ گیا میں وہ اندر ہی اندر رکھ لوں گی کہ نہیں جی میں تو تیواری جی کو نہیں بول سکتی بڑے ہے چلو وہ غصہ میں نے سپریس کر لیا اس سے ہوتا کیا ہے کہ کبھی دیکھا ہوگا کہ ہندی میں ایک کہاوت ہے آگ ببولا ہونا
0: جی جی
1: تو وہ آگ ببولا ہونا یا ہاتھ وہ جو لال ہو جاتا ہے کان لال ہوتی ہے غصے سے تھوڑا تو وہ ہوتا یہ ہے آلریڈی کیمیکل چینجز یا رسائنک کریا آپ کے باڈی میں شروع ہو گئی ہے
0: جی جی
1: آپ کا برین آپ کو بول رہا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے ساودھان
0: جی
1: اب آپ کو کہیں کسی سے ڈر لگ رہا ہے یا کہیں نئے جگہ پہ جانے پہ ایک الگ سا ایک
0: فوبیا
1: ہاں دھڑ دھڑاہٹ ہوتی ہے سب کو ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں دھڑ دھڑ سنائی دیتی ہے دل کی ایکچولی ہوتی ہے کیونکہ تب ہمارا باڈی اس حساب سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی پہ غصہ ہے تو میں اسے ماروں یا چلاؤں نہیں ایسا نہیں ہوتا مانسک چیزوں میں سپریس کرنا مطلب ہے اگر آپ کو کچھ چیزیں بری لگ رہی ہے یا جو بھی ہے اس کو ایک الگ ڈھنگ سے پرستت کیجئے نہیں تو سب سے اچھا مادھیم میرے حساب سے یہ ہے گانے میوزک از اے بیسٹ تھراپی فار اینی تھنگ
0: اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ماحول سے تھوڑا ہٹ جائیں
1: تب کیا نہیں تب کیا ہوتا ہے تب تھری ایڈیٹس میں جیسے ہم نے ایک ڈائلگ سنا ہوگا ہم بیوقوف بناتے آل از ویل وہ ہو جاتا ہے ہم برین کو بیوقوف بنا رہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوا ہے
0: سب ٹھیک ہے
1: تو تاتپورتا برین جب نارمل ہو جاتا ہے وہ کیمیکل ریئیکشن سارے گڑبڑ جو ہو رہے وہ نارمل ہو جاتا ہے تب دیکھنا آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کے باڈی پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے یہ ہو گیا مینٹل
0: جی
1: اب اگر ہم شاریرک باتوں پہ آئے
0: فزیکل
1: اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹاکسنز ہمارے باڈی میں رہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جنک فوڈ یہ وہ والا نا
0: ساری وشیلی چیزیں
1: ہاں
0: تتو جو ہے اندر رہتے ہیں
1: ہاں تو یہ ساری ٹاکسک چیزیں جب اندر سے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے یاد رکھیے نیچر پراکرتی ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے کوئی چیز اگر کریٹ ہو رہی ہے یا بن رہی ہے اس کو جلدی سے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش نیچر کبھی نہیں کرتا پراکرتی کبھی نہیں کرتی شریر بھی وہی ہے تو جیسے ہی کوئی ٹاکسک باڈی کے اندر ہے وشیلی چیزیں وہ باہر نکلے گی کیسے نکلے گی آرگنس امپورٹنٹ ہے تو آرگنس کو فرسٹ ہاتھ نہیں دیتی نیچر بال ہو گئے فیس ہو گیا مطلب اسکن ہو گیا

بڑی نازک ہے یہ منزل محبت کا سفر ہے. جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ غزل آپ نے سنی. زنجیر فلم سے یہ گیت سنیے.

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے، یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چلچتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو، وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔